0: Park. Muyinga ni kwa polimbere ya parking. Buhiga ni kwa saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa donasye kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 63 510 920 Canke kuri 79 990 421 Nova Water. Kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water. Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

0: Idina ziri majana tatu, mirongu nena zine jana na zita andatu. Tuwakiru mwanyi kumulongu wa telefona lo.
1: Alo, alo mwenye.
0: Umezeneza ni vensa mwiku mwe.
1: Iku, amayu mwana wanina.
0: Amen, amen.
1: Mwepeme hivyo.
0: Tulautura shimi mana, tulavuga na nandi?
1: Na Oscar njida masamu.
0: Mm-hmm, inhele rano Oscar.
1: Iku.
0: Mm.
1: Ama letu kena hape ili majaga kafe.
0: Mm-hmm.
1: Jaji ite kure ene hivyo.
0: Mm.
1: Mwana hana haku ya kapula, mwana hana katrasi ka kapula.
0: Mm.
1: Andi damu wala chini.
0: Mm.
1: Mukawo kichundi kundawona.
0: Mm.
1: Damu wama mwaja haa mwapumuja tofisoo kuhiji.
0: Mm-hmm.
1: Ikeo jose ni wazo yuko na hindi wa yogwai mwurasi ya hakatole mwagabu wa hiyo chashua katela kani mburi karangwe.
0: Aliku harawa yiru sasuma gwereke yujadji mwavu?
1: Yiru sasuma gwala wa hiyo.
0: Mm. Tugushimire cyane urumva ko batanguye kubaburima kugira ngo baze kuba bateragira ariko akavuga ati hamwe imvura yaraguye atandi imvura ntiragwa abandi bati akabavuka rakenewe cyane kugira ngo imiteguro ibandanye igenda neza ndagukengurukire cyane nawe ushobora kuba ofisi intererano urahawe ikaze kugira ngo ugire icyo uterere na cyane cyane muri rino rima ry'agatasi.

0: nova hari matoho namwe mare mare ayo mu kapito yari itiro zitano namwe yo mu macupa yari itiro 20 ikinyegetswa rero cyamazi nova umuntu wese ayanyoye acha yakunda nari yava mu masoko yizewe kandi kabijya kayo amazi nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi nova twiyemeze kubantu tubagirira gasurprise
0: kandi hewe none nkibyo wabyumviriye
1: ngo wakera
0: amasuka rero Abarundi tambe mutarike twarose amazi y'amateka ni nova nova hinguwe ku buhinga nova nta gatosi nova ramari nyota nova razimbutse ibujumbura amazi nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 ku ikaburimbo murumonge Muyasanga kwa chizi mbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kioske ku mazi yo kwa Patrick kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mange yo ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Jedon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Mark impande ya Copec Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Copec muyinga ni kwa Paul imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
2: Nova Water Radio Indondi Culture.

byiza bariko bagira ibihe navyo abibi mubanzanye mwizera yuko umwanya n'umwanya Imana ishobora kugenda ibahindurira ibihe hanyuma ibintu bigahavura bikagenda neza Anizere kandi mwebwe mwese muri ko muradukurikira yuko ibintu bishobora nyene kuba bimeze fresh sana kugira ngo duhavure tubandanye tugenda tudagadurana na kugira ngo ibintu bihavure bigende neza tano kwa tano Nkuko rero mubizi twebwe kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu no kuvuga kuva saa 8 gushika saa 10 tuba turi kumwe kugira ngo tugende tuganira amakuru ariko agenda avugwa mu muziki wacu wa kabiri gatsandwe musanzu muziki kino ari kigano indundi hitcho ejwe nanje muri ko murumva ni Janikeze the first turi ku munsi wa kabiri rero igenekerezo ni rya gatandatu kwezi nu kwa 10 Avyumvikane neza ko tumaze kuba tugera ku munsi ugera amajana 279 avyumvikane neza ko yasigaye iminsi 186 kugira ngo uno mwaka wa 2026 tugende tu langiza

umva yuko playlist yacu tuba twamaze kuba tugenda tuyashikiriza tano kwa tano tano kwa tano. Ewe mwumva niti Max mwana jeshi wananeza nawe igikogwa vutura wananeza kona we kimaze imisi gera kuri itana kiduhereje musanzu muzi yuko zino ndirimbo zo muzeho wa hip hop zagiye ziboneka cyane ruko Big Fizzo aso indirimbo hari ya muri album yiwe jashitwe yise Soa Son of Alkebula kabona neza yuko hagi hagaragaramo indirimbo niruze ikaba ariyo yashoboye kuba novuga iciri nzira canke ituma abandi ba rapper bagenzi we bagira icyo bakoreye hariya mu gikoni barana twagiye tubabara yuko hariya T-Max ubona neza ko yaduhaye igikogwa Kingorongoro nawe nyene hari yaraduhaye igikogwa Bifeso on the floor nawe nyene yaraduhaye igikogwa nubwo ubona sokwe bifatikanije na niruze nyene na nyina bayazane ubona ko zavuye zugagwa n'inama igiye kugenzura imenyesha makuru sense mumvunyapfunya byumvikane neza rero yuko hari ya na Fabio of the Cation Boy hari ya nawe nyene igikogwa yaragisohoye rero playlist yacu mwamaze kuba mugenda muyumva yinondwi isanzwe izo n'indirimbo zigera kuri zitanu hamwe na bonus track imwe izo zitanu nazo ni Lover kuva hariya kwa Ban harimwo Kubwimana kuva hariya kwa Benturo harimwo indirimbo fresh kuva hariya kwa Zaren official harimwo kandi indirimbo yabona neza kuva hariya kwa Berry Music indirimbo yagise Tiro Ginka harimwo indirimbo kuva hariya kwa Izere indirimbo yagise nta mwanya harimwo kandi Nino Vutura kuva kwa T-Max nimero ni zazindi nyene babiri canke batatu je ndashobora kubakira mukambara playlist uburyo mwayumvise canke iyo novuga yagiye bahimbara kurusha izindi muri no play

Tukamaze kuwa tugera mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu Indundi Hit Show. Musanze muzi ko kino kiganiro cy'amakiwa kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu aho twama dutangura igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo tugaheza igihe cy'isaha 10 byumvikana neza ko ari amasaha abiri tuba twagiye duhita mubwira ngo tugende tuganira na cyane cyane amakuru aba ariko agenda avugwa hano mu muziki wacu wa kabiri gatanu ndwi byumvikana neza ko twe tuba twari kugira ngo dushyigikire impano no twabona zogenda ziduserukira mu makungu na cyane cyane rero mwamaze kubyumva ejo muri ko murumva ni Jan Kezi the first rero nkuko twari duhejeje igice cya mbere mwumvise ko cyari kigizwe na playlist y'indirimbo zigera kuri zitanu hamwe na bonus track imwe ndashobora kuzibasubiramo mugashobora kujya kuzishyigikira ku mbuga zisanzwe ziri kwariya twumvise indirimbo Rova kuvariya kwa Ban twumvise kandi indirimbo Kubwimana kuva kwa Benturo twumvise indirimbo Nta mwanya kuvariya kwa Izere twumvise kandi indirimbo Tiro Ginka kuvariya kwa Berry Music tutibagiye kandi n'indirimbo avutura kuvariya kwa T Max Mwanajeshi.

nababwiye rero yuko ino ndirimbo nganga ari kuva hariya kwa Big Fizzo hajya mu kiringo cy'imyaka itatu iheze isohotse abyumvika neza ko imaze kube igenda ikweza hagira amaze kurenza umuliyoni w'abantu bamaze kwagenda bayirawa ibi navyo gituma mba ndabivuze nuko twebwe hani wacu indirimbo ziri mu mujyo wa hip hop zidakunze kuba zigenda zirabwa ku rugero rushimishije ambibutsa kandi uko igira kabiri nyuma ya niruze nubwo tutakiyivuze vanye nuko yahagaritswe na ino nayo niyo igira kabiri byose byumvikana neza ko bihagaze kwa Big Fizzo. Big Fizzo ni wo murape hano mu Burundi amaze kuba akwiza indirimbo imaze kuba igenderabwa n'abantu bagera ku miliyoni yoyo niruze murazi ko umuliyoni imaze kuba igenda uwurenza.

0: kanga yenda ya zanya. Yitwa Nova Water. Amazi Nova. Tuya keshi Uganda. Nova Products Company.
1: Tula.
0: Irabi.
1: Yena saneza we. Konyene. Nangu ye gukunda ni chupa jari.
0: Ahubuko iratesa. Uchitza rero cha Amazi Nova. Hali matoi. Namge mare mare. Hayomu kapito yari itiro zitano. Namge yomu machupa. Yari itiro mirongo biri. Ikinyeke tuwa rero cha Amazi Nova. Umunu wesa ya nyoni. Acha ya kunda. Nari gavamu masoko yize ewe. Kandi kabija kayo. Amazi Nova. Niyo ya mbera zimbuze. Muburundi buzima.
1: Ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanza tuze dukoresha amazi Nova twiyemeze ku bantu tubagirira ga surprise
0: kandi hewe none nk'ibyo wavyumviriye
1: ngo wakera
0: amazi ukariye Abarundi tambe mutarike twaronsa amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova ramari nyota Nova razimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo murumo Muyasanga kwa chizi mbere isoko no kwa vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kioske ku mazio kwa patiri kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewi

0: ni kwa Mariki impande ya Kopeke, Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopeke, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Metodi imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donasiyo ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo kubari mu gisagara cya Bujumbura bayabasanze aho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri karitsiye Tenga, twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421. Nova Water, kubw'amagara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

chichi kuko amasoko ya mazi ya Rusengo atakama mwanaja kufizomba murano makuru. Na imo bijanye nindero bamwe mashinga mateka barafisa makenga kununganyo ya mashure ya Karorero bamwe bavuga ko abayahejeje bataronka izindi kaminuza za Karorero.